0: Радиои Тоҷикистон тақдим медорад. Рисолати муқаддас расидан ба қадри арзишҳои моддӣ, маънавӣ, риояи қонунҳои миллӣ. Рисолати муқаддас бо азми созандагӣ роҳ ҷониби ватандорӣ. Ассалому алайкум, сомиони азиз, шунавандаҳои ниҳоятгиромии радиои Тоҷикистон. Шумо садои моро рӯи мавҷи 147 FM мустақиман аз студияи марказии ин шабака истимо мефармоед. Саодатманд, сиҳатманд, сарбаланд ва пирӯз бошед. Шунавандаҳои азиз, тавре огоҳ ҳастед, аз 10 то 14 май соли 2026 бо дастгирию ҳидояти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии ҳифзи мероси таърихӣ ва фарҳангии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кохи фарҳанги шаҳри Бохтар симпозиуми байналмилалӣ таҳти унвони Хутали Қадим пойгоҳи зуҳури забони тоҷики форсӣ ва тамаддуни бостонии минтақаи Осиёи Марказӣ баргузор гардид. Бояд зикр кард, ки Хутали Қадим танҳо як минтақаи ҷуғрофӣ набуда, балки фазои бузурги таърихӣ ва фарҳангӣ ва тамаддунӣ мебошад, ки дар тӯли ҳазорсолаҳо ҳамчун маркази ташаккули арзишҳои сиёсӣ, маънавӣ, фарҳангӣ ва забонии мардумони ин сарзамин хизмат кардааст. Хутал дар сарчашмаҳои таърихӣ бо номҳои Хутал, Хуталон ва Хатлон ёд шудааст ва омӯзиши таърихии он барои дарки решаҳои фарҳанги миллӣ ва тамаддуни минтақаи Осиёи Марказӣ аҳамияти хос дорад. Шунавандаҳои азиз, мо ба ин мақсад ба студия даъват намудаем устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, таърихшинос Давлатшоҳ Маҳмудовро. Хуш омадед устод.
1: Ташаккури зиёд.
0: Аҳамияти таърихии Хутали Қадим барои миллати бостонии тоҷик чӣ гуна арзиши ҳаммиллӣ ва ҳамминтақавӣ дорад?
1: Ташаккури зиёд. Воқеан дар паёми охири пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар сари масъалаи Хутал ва ёдгориҳои таърихӣ, ки дар қаламрави Хутали Қадим ҷойгир ҳастанд ва ворид кардани онҳо ба феҳристи фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО бори дигар роҳбари давлат таваҷҷӯҳ зоҳир карданд ва дар паём ҳам вобаста ба ҳамин таъкид намуданд, ки ба хотири муаррифӣ, омӯзиш ва тадқиқи таърихи Хутал, ёдгориҳои қаламрави Хутали Қадим бояд ки аз ҷониби олимон тадқиқотҳои алоҳида анҷом дода шавад. Ҳамаи ин ба назари пешвои миллат дар самти таҳкими хотираи таърихии миллат нақши бисёр борис дорад. Ва суҳбати мо шумо ки имрӯз сари масъалаи Хутали Қадим меравад, ман бояд дар ибтидо қайд кунам, ки воқеан агар диққат дода бошед, дар таърихи бостонии мо номи якчанд ҳавзаҳо ёки якчанд ҳудудҳои ҷуғрофие ҳастанд, ки дар ин ҳудудҳои ҷуғрофӣ халқи мо, ниёгони мо ба вуҷуд омадааст ва ташаккул ёфтааст. Ин кадом қаламравҳои таърихӣ ҳастанд? Пеш аз ҳама, яке аз қаламравҳои бисёр ва сеи таърихӣ ин Суғд аст, баъдан Хоразм ва пас аз вай Бохтар. Акнун ин барои олимони соҳаи таърих маълум, ки Суғд куҷосту, Хоразм куҷосту, Бохтар куҷост.
0: Бале.
1: Аммо ман як нуктаро қайд кунам, ки шояд шунавандаи мо, шунавандаи ҷавон, шунавандаи насли навраси мо, ёки баъзе аз ҳамватанони мо гумон кунанд, вақте ки сухан дар бораи Суғд меравад, шояд фикр кунанд, ки ҳамин вилояти Суғди имрӯза, ё вақте ки мо масалан мегем Бохтар, онҳо хаёл кунанд, ки ҳамин шаҳри Бохтари имрӯза собиқ Қиронтепа. Не, ин гуна нест. Масалан вилояти Суғди имрӯзаи мо як қаламрави алоҳидаи Суғди таърихист. Суғди таърихӣ фарсахҳо аз Суғди имрӯза ва сеҳтару калонтар буд. Бохтар ҳам ҳамин гуна. Имрӯз ки бо ташаббуси пешвои миллат, масалан шумо билед, номи ғайритоҷикии Қоиронтепа иваз шуд ба номи ориёии Бохтар, ин нишонаи он аст, ки номи таърихии миллати мо ҳифз шавад, номи як вилояти таърихи мо ҳифз шавад. Дар мисоли як шаҳр, шаҳри Бохтари имрӯза, ин як гӯшаи кӯчаки Бохтари Қадим аст. Ана акнун шумо бинед, ки همین وقتی که سخن در برای خطال میرود یا متعارف شما همجا گفتید خطلان و خطلان مگن میرود من باید قید کنم که خطلان یا خطال این یک ویلایتی بختر است یکی از ویلایتی هست که در قلمرو بختر جا گیر است و بیایید پیش از اونه که در برای تاریخ خطلان صحبت کنیم من میخوام قبل از همه در برای همین استیلاح کمکک توجه شنوندگان عزیز رو جلب سازیم خودی کلمه خطال امروز میان عالمان بحثای خیلی زیاد میرود که کلمه خطال چی معنی دارد و تحقیقات آخری که بستانشناسان ما و عالمان ما انجام دادن از جمله اکادمیک یوسف یعقوبوف انجام دادن و این چیز در کتاب های خود پیشوای ملت از جمله نگاهی به تاریخ و تمدن اوریو ها تاجیکان در اونای تاریخ زبان ملت است ملت در همین سه اثرشون سری این اصطلاح نظری پیشوای ملت انعکاس شده است و خلاصه بندی می شود و ما گفتن آمد که رهبر دولت هم همین نظرشون هم در سمت تفسیر این اصطلاح در زمینه منبع های علمی بیان نموده بعد آموزش چندین سرچشمه و منبع علمی و همین خلاصه رسیدن که کلمه خطلان یا خطل شکل دیگر شده هیتالیان هست ما تو مثلا حجوم عرب مثلا در عصرهای 5-6 یک دولت داشتیم یا که یک سلاله داشتیم با همین اسم یعنی هایتالیان که اینا حکومت داری میکردن اکنون بیایید ببینیم که همین هایتالیان در کجا حکومت داری میکردن و به حدود جغرافیای خودتلان قدیم چی ارتباط دارد
0: یعنی در همین حدود منطقه باختر
1: بله درست بله همین هایتالیان حدود هایتالیان اکنون شما ببینید شروع میشود از قلمرو امروزه ولایت خودمختار سینزنی خطای اونجا یک منطقه دیگر است به نام قاشقر از قلمرو قاشقر شروع می شود حدودهای امروزه مثلا آسیای میانه رو در بر می گیرد قسمت شمالی افغانستان تا قسمت های جنوبی افغانستان و سرحدهای ایران حدودی سیستان امروزه در بر می گیرد و مرکز هایتالیون این در بلخ بود خوب بعدن اینا کوچوندن بامیان و بعدن کوچوندن قندوز در گذشته کهندیزش میگفتن و یکی از مرکزهای اساسیشون در قلمرو همین خوتلان بود و ولایت خوتلان این گویم که یکی از ولایت های کلانترینی دولت هایتالیان به حساب و از حسابی یکی از ولایت های باج دهنده هم باج بیشتر میداد انداز بیشتر میداد و بایگری های خیلی زیادی داشت که از اینجا مثلا تاجران می بردن به دیگر منطقه ها حتی بیرون از دولت هایتالیان به ایران و به اروپای شرقی و به دیگر جا به چین این طرف به هند
0: یعنی همون رونی امریشیم
1: بله خب اکی یک چیز دیگر باید خیلی کنم که
0: این که همین تخت سنگین هم در خطلان هست
1: درست
0: این که یکی از مرکزهای بسیار قدیمی تجارت هست
1: اکنون شما ببینید که خطلان این یک جزء دولت هایتالیان است و هایتالیان حالی ما گفتیم که از 56 این گپ سری دولت هایتالیان رفته است خودی سلوله هایتالیان اینا اصلا سکایی هستن سکایی ها را در سرچشمه اروپای روسی سکیف میگن درست؟ اینها کی هستن سکایی؟ باباهای ما و شما نیاگانی ما و شما و اینها در مناطق کوهستان که زندگی میکردن اکنون شما تصور کنید که همین حدود زیست هایتالیا کجا بود امروزه منطقه های کوهستانی ولایت خطلان امروزه حدود های ناحیه بلجوان خوالینگ شمسدین شاهین مومین آباد بدخشان درست بدخشان افغانستان
0: سرخوس و تخار این طرف
1: تخار افغانستان این زمین های قدیمه آریای ها این همجا زندگی میکرد و یک خصیت عجیب داشتن مردمی غیور بودن اصلا شما دقت داده باشه تا هنوز مردمان کوهستان همین گونه یک مردمانی
0: با جسارتند
1: در اول
0: قهرمان طبیعتند
1: در اول سودا هستن بعدا جسور و بسیار
0: تمام ماندن
1: تمام به همین خاطر این مردم رو هایتال هایتالیا میگفتن که شکل کلمه می خوتلان خطلان خطل شکل تغییر یافته یا شکسته همین استیلات خودی پیشوای ملت میگه که کلمه هایتال معناش جسور دلیر قوی اراده فهمیده افتلی در بعض سرچشمه افتلی یاد میشد استاد روانشا شهرشناس بسیار نمایان تاجیک غایبوف در کتابشون تاریخی خطلان از آغاز تا امروز وقتی که سری همین مسئله خطل استیلای خطل و هایتالیان اندیششون ابراز نمایان غالب غایبوف روان شد می نویسن که هنوز همه دیان اکنین کتاب سال 2006 چاپ شد ба муносибати соли тамаддуни ориҳо. Мегӯянд ки то имрӯз мегӯянд дар қисматҳои ҷануби Тоҷикистон ва байни тоҷикони шимоли Афғонистон ҳамин истилоҳ ҳаст ки баъзан бачаҳо агар ки масалан гарданшахӣ мекунанд, масалан ҷасоратмандӣ мекунанд, ҷангу ҷанҷол ташкил мекунанд, модарошон ё модаркалоношон ба ҳамин истеҳзо мегӯянд ё ки бо ҳамин ҷангу пописа мегӯянд ки ҳайтоли афтали гарданшах. یعنی تو همین تو امروز همین اصطلاح در میان مردم در زبان مردم تو امروز باقی مانده است. علاوه کلمه خطلون هم اگر شکلش تغییر یافته این باشد از نقطه نظر مثلا پیشوای میلاد استاد اکادمیک شویاقوب و غالیب غایبوف پس ما گفته میتونیم که اینها چون میراث برنده همین دودمان هایتالیان در این سرزمین ها که زندگی میکردن و نام منطقه که زندگی میکردن با نام خطل و خطلون این چیز مثلا نامگذاری کردن. اکنون یک چیز دیگر هم باید در همینجا قید کنم که اندیشه ما رو سری مسئله اینه که این اصطلاح و معنای جسارتمندی را دارد ثابت میکنند. در همین پرچم های دولت هایتالیون پرچم دولت هایتالیون عکسی شیر تجسم میشد و در مهرهاشون که مثلا همین اکادمی یعقوبوف از قلمروی پنجکنت قدیم 47 مهر زمان هایتالیون پیدا کرد ایزی شیر دارد. شیر در فرهنگ قدیمه ما
0: رمزی شاهی
1: رمزی شجاعت است، دلیری است، زیرکی است، آگاهی است، هوشیاری است. این چیزها را تجسم کرده داخلش. پیش از همه رمزی جسارت است و حاکمان خطلان از ابتدا مثلا تا دوره سامانیان تا از این حده حاکمان خطلان عنوانشان شهر بود. مثلا این خیلی میگفت شهری خطلان دو منطقه دو ولایت تاریخی ما عنوان حاکمان شهر بود. خطلان و بامیان شهری بامیان میکتن شهری خطلان میکتن. هر یک منطقه حاکمانش عنوان داشتن. من برای مثال مثلا در قلمرو فرغانه سغد اینا این حدودای خوجند امروزه ما حاکمان رو میگفتن اخشید اخشیدی سغد اخشیدی فرغانه. کلمه اخشید معنیش سرباز. مثلا در استرافشان افشین میگفتن افشین معنیش صاحب چیزه مالکیت افشینی استرافشان. مثلا در منطقه بدخشان شاه میگفتن شهید درباز. درست انا در کوهستان فلغر وادی زرافشان میر میگفتن میری مسجا. انا در حصار این منطقه رشت اینجا حاکم میگفتن. انا در خطلان شیر میگفتن شیری خطلان. و این وقتی که ما میگیم که حاکم خطلان عنوان شیر رو دارد و شیر رمز جسارت است پس همین به همون معنای کلمه خطلان هم علاقمندی دارد از نقطه نظری معنایی. و چیز دیگر این که واقعا خطلان تاریخ خیلی قدیمت دارد. تاریخ قدیمت داشتن خطلان رو یادگاری های تاریخیش اثبات میکنند. مخصوصا یکی از قدیمترین یادگاریهایی که در اینجا در قلمرو خطلان قدیم پیدا شده است عالمان مورد آموزش قرار دادن شما هم در آغاز برنامه گفتید این تخت سنگین است. تخت سنگین، تخت قبود، قلعه میر و در قلمرو امروز شما نگاه کنید از قلمرو ناحیه فرخور که یکی از حدودهای مثلا خطل قدیم است یادگاری های زمان هخامنشینی ها و یونان باختری رو پیدا کرده استودن. از جمله زولی زر، دیمنه زولی زر، دیمنه سکسن و خور و غیره. از حدود ناحیه همدانی، از حدود من خوالینگ
0: هلبوک
1: همین خوالینگ یکی از موضوعی های هست که اینجا تاریخی بیش از 800 هزار ساله دارد. مکدوم دلیل از قلمرو خوالینگ باستانشناسی دوره شوروی وادیم رانوف با شیشگاهی زمانی در پالئولیت اصلی سنگ قدیم رو پیدا کرد که تخمینا 800 یک میلیون سال پیش از این آدم در همینجا در همین منطقه زندگی میکرد. یعنی وقتی که گپ سر این میاد که انسان در یک جا زندگی میکند چرا بیشتر زندگی میکند، یعنی دوره دور و دراز معناش در اون افاده میشد که شرایط زیست برای آدم در همینجا موافق بود. به همین خاطر یک مدت های مدی دراز آدم ها در اینجا زندگی میکرد. یعنی همین یادگیری های تاریخی که حالا ما گفتیم ثابتگر این است که خطلان تاریخ خیلی قدیمت دارد. و یادتان باشد سال 2006 ما 2700 سالگی یکی از شهرهای خطل قدیم کلوب باستانی را جشن گرفتیم. 2700 سالگی کلوب باستان و مرکز خطل قدیم این شهر هولبوک. اینجا شما اشاره کرد هولبوک این مرکزی اساسی یا که خیلی گم پایتخت اصلی میانگی خطلان قدیم است که مثلا امروز خرابه های همین قلعه هولبوک در قلمرو ناحیه وسه باقی مانده است.
0: وقتی که در باره یادگاری های تاریخی موضع های تاریخی ملت باستانی تاجیک صحبت میکنیم قبل از همه حسی افتخار از معرفی ارزش های فرهنگی همون فرا میگیرند و امروز با شکرگزاری از استقلال دولتی ما و استقلال فرهنگی میبینیم که فهرست فرهنگی غیر مادی یونسکو ارزش های ملی باستانی ملتمان را با اسناد تاریخی ثبت نام میکنند. аз ҷумла ҳамин хотали қадимро низ мегуфтед ки бо кадом асноди таърихӣ мо метавонем далелҳои худро мутамаъд созем, бахусус дар раванди ҷаҳонишавӣ, дар раванди ҳифозат аз фарҳанги бостонии миллати тоҷик. аз ҷумла ишора ба ҳамин хотал хатло.
1: акнун шумо мебинед яке дар илми таърих санади асосие ки дар ҳамин санд метавонад масалан дар ниҳодҳои минтақавии байналмилалӣ масалан ташаббуси як давлат пазируфта шавад, ҳатман санади пешниҳоднамондаи онҳоро мавриди назар қарор медиҳанд ё ки ба инобат меранд. хуб болам гуфтам ки дар илми таърих санади асосӣ чӣ ба ҳисоб меравад? ана ҳамон бозёфтҳое ки олимон пайдо кардан аст, қаламрави ҳамон ҳудуди муайян шуда пайдо кардан, ва ин бозёфтҳо воқеан ҳамчун сарчашмаи илмӣ хидмат карда метавонад. ин як бозёфте ки қимати илмӣ дорад, як бозёфте ки воқеан вай нодир аст. акнун шумо бинед дар қаламрави вилояти Хатлон, акнун вилояти Хатлон имрӯза, яъне ин ҳамон ҳудудҳои хутари қадим аст, дар ҳамин қаламрав 10 ёдгории таърихиро таи 10 соли охир бостоншиносони мо ҳафр кардан, омӯхтан, тадқиқ кардан ва дар асоси он чизе ки аз инҷа пайдо кардан собит кардан ки месазад ки ҳамин қаламрави хутали қадим ба феҳристи фарҳанги ёдгориҳои ғайримоддии ЮНЕСКО шомил шавад. хуб бубинед, мо болотарам ишора кардем. аз ҳама ҳамин ёдгории калидӣ, ёдгорие ки санъати меъморӣ, кандакорӣ, кулолӣ, мусиқӣ, санъати тасвирӣ, оинҳои қадима, ҷашнҳои қадимаи мардумони хутали қадима дар худ таҷассум мекунад, собит мекунад, ин бешак шубҳа ҳулбук аст. олимони мо дар наҷаи ҳафриёт, ки аз замони шӯравӣ сар шуда буд, зери роҳбарии равоншод Эркиной Ғуломова, дар ҳамин қаламрави ҳулбук сар шуд, то ба имрӯз ин гуфтаҳое ки мо дар боло гуфтем ҳамагира собит кард, ки воқеан ҳулбук бо он дастоварде ки дорад собит мекунад ки дар марҳилаҳои гуногуни таърих тоҷикони мо ки дар ин минтақа сокин буда соҳиби ҳамин гуна анъанаҳо ҳамин гуна
0: ҳастанд. шунавандаҳои азиз, хотиррасон мекунем, шумо суҳбати моро мешунавед бо устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон, таърихшинос Давлатшоҳ Маҳмудов. албатта ҳадаф аз оростани чунин суҳбатҳо баргузории ҳамоишҳои илмӣ ва конфронсҳои сатҳи ҷаҳонӣ пеш аз ҳама боз кардани саҳифаҳои нави таърихи тамаддуни тоҷик аст. тасмим аст бештар ин мавзуот мавриди омӯзиш қарор бигирад, зеро мероси гаронбаҳои ниёгон бештар ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ хоҳад шуд. идомаи суҳбатро пас аз шунидани як тарона хоҳед шунид.

0: мардуме буданд ки худашон ҷои инҳоро кунҷхол мекарданд. Як талоши оддии ман ҳамин барои шахсияти таърихӣ мансуб не, барои шахсияти раво нест. Барои шахсе ки миллата дар ҷои вар, манфиати миллат дар ҷои вар. Леки буданд дар ҳамон давра, ҳамон мансабталошҳо, дигарҳо ки истифода мекарданд аз ҳамон вазъи бисёр мураккаби замон. Вазъи мураккаби замон ба кадом маъно ки ҳамон фаҳмишҳои идеологӣ ҳам гуногун буд дар инҷа. хоҳед нахоҳед таъсир буд ва ғайра ва ғайра
1: идеологияро ба манфиати худ
0: ҳамина ба манфиати худ истифода ҳамин аст ва дар ҳақиқат аз кадом самте ки нигоҳ накунӣ бисёр фоҷиаи азим фоҷиаи азим он касоне ки пурра бахшида буданд барои хизмати халқ барои хизмати ватан барои миллат чунки ба фаҳмиши воқеии милли ҳамино сарфаҳм рафта буданд пеш аз но шеликор гуфтем на ва албатта сабабҳо хеле гуногунанд дар баъзе вақт як сабабҳои оддӣ дар назар шахси хусумат инҳоям буданд
1: шояд муҳим мешавад
0: инҳоям буданд
1: сабаби туҳмат чӣ мешавад
0: вале бубинед ки як чиз муҳим аст дар таърих ҳеҷ чиз фаромӯш намешавад. Бадиам фаромӯш намешавад. Некиам он чизе ки дар як давраи ман вай ба гӯшаи фаромӯш мепартои ба таври сунӣ. Дар воқеъ ба таври сунӣ ам буд ба гӯшаи фаромӯш бар. Бубинед. Имрӯз дар ҳақиқат ҳақ ба ҳақдор расид. Барои ҳақ ба ҳақдор расонданам як сиёсати мавзун. Сиёсати дар воқеъ ки барои миллат, барои пешравии миллат, барои ҳисоби таърихи миллат ва ғайра ва ғайра, ман ҳамин чиз бисёр муҳим аст ва дар ҳамин самт дар ҳақиқат хизмати асосдори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат ҳамто надорад.
2: Бале.
0: Аз дар ҳақиқат бубинед. Дар назари аввал баъзе коре аст ки ҳамто чизи оддӣ менамояд. Вале агар чуқуртар гиред, اون کس بیشتر چکرتر همین منفیت های میلی را همون ارزش های تاریخی را ارزش های تاریخی را ببینید که بیشتر احساس میکرد و همین چیزهایی هست برای احساس همین ارزش های تاریخی و این واسطه بهترین تربیه خودشناسی میلی است تربیه خودشناسی میلی محق پیشروی جامعه است همه وقت محق حفظ جامعه حفظ ارزش های تاریخی و با بخت تاجیکون سرور ما از همه امینا پورا و خیلی چکر برخوردار است و فقط یک در مرکز میگذارد من خدمت به وطن به ملت به خلق و همه اون چهارابین های گذراندن گفتید اون تجلیش تاریخی این یا اون دوره تاریخ بزرگان ملت که اینها میتوان ده ها تا صد ها نمبر کرد همه اینها از همین برمی آید
1: اگر نقطه را باید فراموش نکنیم که مذاره نخوام خطیتی در تاریخ بله الو
3: دادا
1: در خط تلفن اکادمی کرامت الله علی مفاس سلام استاد
3: سلام علیکم
1: ما اطراف اون صحبت داریم که امروز یک نامش بسیار شایسته از طرف پیشوای ملت امام علی رحمان باز اولی شد که خاک مزار شخصان فرهیخته تاجیک فرزندان فرزانه به تاجیکستان آورده شد من میخواستم که اندیشه شما را پیشنمم
3: ولی این کاری بسیار حادثه نادر است در تاریخ ما و این کاری که پیشوای ملت کردن شایسته تحسین و واقعا نمونه این وقت برای خودشناسی و خودآگاهی و افتخار ملی و افتخار دولتداری است زیرا آنهایی که برای دولت و برای صاحب دولت شدن